0: banyana ja gata ke kwana kududu block ke tshisa ke bluse ke gata fela go rock ke thala banyana ke bona bolo di zone ke malume ke bosa ke khila kudu bungo se ke no pranga ka chimala pa tsana matu tsano tsana la block ke dira fela le ka re yo ne jo
1: Jehova ban leka ba shebe o ya yeah, girl.